sale, știți cop ce te sala? Îți spart la felica, am copulos, hai să-i blaze! E totat aș rupa, iar tot la mic, tot i-aș, și tu s-a golei!